0: chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Mangwanani, vatungamiriri zveutano muprovinsia yeManica vari kusimbaradza muto wezverutsigo izvi mudura rezvemishonga izvi muguta rechimoyo kuitira kudzivirira dambudziko rekubiwa kwemishonga yebadzi rezveutano munyika ino. Tichazotizve muchirongwa chino venzvimbo inorangira budiriro rezvehupfumi muprovinsia yeManica Adem vari kushandisa hurongwa hwakatarisana nezvemamiriro ekunza kuitira kubatsira varimi mukudzora matambudziko emamiriro ekunza ngekuda kweEl Nino. Kutanga kuri kuita chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi musi wechina zuva rekutanga remwedzi wagumi guru gore rezviuru zviri zvine makore makumairi nematanhatu chinova chirongwa chakamirirwa ndivhitori ambira ai ndina suzere Markus urikona muchina wedu tirovhiri tinoti iwe nekuterera kwakanaka. Gome neimwe nezvidimbo zvisere nedzonguva kuno kimbe mepo yaradhi Musambiki tiri muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi venzvimbo inonange rubudi rezvehupfumi muprovinsia yeManica Adem vari kushandisa hurongwa hwakatarisana nezvemamiriro ekunza kuitira kubatsira varimi mukudzora matambudziko emamiriro ekunza ngekuda kwechiitiko chinonzi El Nino. Zviri mukati mwehurongwa uyu veAdem vakaumba umwe mutowo wekukurudzira varimi zviuru zana nemakumi masere nezvishanu zvemaprovinsi anoti Sofala manika pamwe netete. Kubva mumuto uyu kunotaurwa mashoko akatarisana nekunaya kunonga kwechiita muto taunonga wechiwanikwa pamwewo nematambudziko anonga echikonzerwa ngechiitiko chemamiriro ekunza mune zvakatarisana mabasa ezvekurima izvi munzvimbo dziye dzinorekwa ngemugwagwa webeira. Mutungamiriri weAdem Mangekerosh wakati uyu hunowa muto wakaumbwa ngenzvimbo dzemabasa dzakasiyana siyana izvo zvine chinangwa chekupa mhinduro kumatambudziko akatarisana nechiitiko chemamiriro ekunza El Nino. Ndokutaura mashoko anotevera kuno kuimbe mhepo yeradhio Musambiki.
1: Se tivermos informação de que, ok, choveu agora, mas vamos ter 4 ou 5 dias de seca, nós produzimos uma mensagem e alertamos o produtor que, olha, não vale a pena plantar agora, porque logo a seguir nós vamos ter uma seca de alguma forma prolongada que pode, portanto, atrapalhar o seu ciclo produtivo.
0: Isso, tinoti daika na murimi, daika tinoane mashoko ekuti, tinga tichizivisa kumurimi kuti kuchazonaya, asi daika na kechingonaya, murimi anonga asima, tinomutaurira kuti kusima kwawaita, asi kuchazowanikwa kechipisa zuva ndosaka, unofanirwa kungochigadzirira zvekuti uzogona kuzosimazve. Wakati zvekuti kunowanikwawo mukana wakatarisana nedambudziko ringa chitowanikwa kuitira kuti anonge chigonawo kuita zvemabhizinesi izvo zvinogonawo kubatsira kuti munhu ange achiita mabasa akasiyana siyana zvichienderana matambudziko anonga echiwanikwa nekutaura mashoko
1: ayo. Né, como produção de composto, os que montam sistemas de rega, entre outros elementos.
0: Kutaura kwainge kuchizwa ngemutungamiriri weAdem izvemuprovinsia yeManica Manuel Queiroz. Urongwa uyu wekumbwa kati umu urongwa uyu wekumba zvemamiriro ekunza kuvarimi vechidanho chidoko uyo uchazopera mugore ramangwana vichitsigirwa ngemari zana remadhora inodai kana ichinge yachinjwa inoita kuzviuru zviitanhatu zvezviuru zvine mazana marongo muna zvezviuru zvemametikash apo pari kuverengerwa nevarimi vanoita zvekutengesa vanopfurikidza kumazana matanhatu. Munyori wekutanga wekomiti bato refrelimo provinsia yeManica Tomachirihlango anokurudzira kuvagari vepostu administrative nyakafula kudistrict Tambara kuti vange vechishandisa mahombe kombe mwerwedzi kuitira kuti vange vechisima zvirimwa zvavo angekuda kwekutarisirwa kuri kuizwa chiitiko chemamiriro ekunza chinonzi El Nino. Yambiro iyi yakaizwa ngekuda kwekuti kuri kutarisirwa kuti distrito iri riri mukati mwenzvimbo dziya dzichanyanya kubatwa ngedambudziko iri rechiitiko mamiriro ekunza icho chinokonzera kuderedza kunaya kunoita mvura zvechikanganisa mabasa ezvekurima. Tomachi Hlango wakati kunodiwa kuti varimi vange vachitsvaga mazano ekudzivirira matambudziko angozogona kuwanikwa kuri kushandisa nzvimbo dziya dzinogona kuchengetedza muto. Tandokutaura mashoko anotevera muchirongwa chino manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
2: Nós aqui em Tambara temos o rio Zambeze, temos o rio Muira. Temos que aproveitar as margens e as baixas, temos que aproveitar as ilhas, produzirmos feijão, produzirmos milho, produzirmos gergelim.
0: É isso conosco Tambara, que não quer dizer com a Zambeze, não quer dizer com a Muira. Tino Fanero Huaku, Xande Samahome, Kombe Emar, que dizia Abam, Techita Basa, Areche Kurima, Teche Sima Jirima, Jacacena Sena, Kuidra, que chegou na Kuzura, matamos, que vamos na Kuanikwa, Ngekuda, Kuchiti, que chama Meri Ekunza, chinonzi El Niño.
2: Trabalharmos e produzir. A nossa produção nós podemos comer uma parte e a outra parte nós podemos vender.
0: Kutaura kwainge kuchizwa ngemunyore kutanga wekomite bato refrelimo Tomachi Hlango echitaura ari kudistrict retambara muprovinsi ya Yemanika echitaura mune zvakatarisana nematambudziko angadzigona kuwanikwa anova matambudziko anokonzerwa ngechiitiko chemamiriro ekunza chinonzi El Niño. Wakatsanangura kuti kushandiswa kwematoro kunofanirwa kuizwa kuri kutarisa rutsigo rwemitanha kunyanye munzvimbo dziya dzinonyanya kufatyukira mvura ngekuti kunyadai kunotarisira kuti mvura aizonyanyi kunaya asi kungazogona kufatyukira panguva kana kuti chero nguva. Hurumende district reGondola muprovinsi ya Yemanika iri kutsvaga mazana yekuzivisa mune zvakatarisana nemafambiro achazoita chiitiko ichinonzi El Niño. Mutungamiri wenzvimbo yezvemabasa inoona ngekusimudzirwa kweupfumi kudistrict reGondola Edwin Pinyo wakatsanangura kuti nzira dziripo ngedzekukurudzira kuvarimi kuti ange chisiyanisa-siyanisa zvirimwa zvavo kuitira kuti ange chizogona kuwana budiriro. Sekutaura kwemupi wedu wemashoko, varimi vari kukurudzirwa kuti vasatemba badzi chirimwa chimwe chete asi vanofanirwa ku siyanisa-siyanisa zvirimwa zvavo pamwe kuri kushandisa mbeu iyai kuti inotora nguva duku duku kuti inge chigona kuibva uyezve kuri kushandisa mbeu dzekuti dzinogona kushinga zuva ngekuda kwechiitiko chiri kutarisirwa chinova chiitiko cheEl Niño. Ngatizwei.
3: Principal é a necessidade de não depender de uma única cultura, refiro-me isso à diversificação de cultura, adotar variedades adequadas.
0: Shoko guru ratinozivisa ngerekuti varimi vanofanirwa kusiyanisa-siyanisa zvirimwa zvavo uyezve vanofanirwa kushandisa mbeu yekuti inotora nguva duku duku kuti inge ichigona kuibva uyezve havafaniri kutemba badzi chirimwa chimwe chete.
3: E fazer o acompanhamento das informações meteorológicas.
0: Kutaura kwainge kuchizwa ndiEdwin Pinyu anova iye mutungamiriri wenzvimbo yezvemabasa inoona ngekusimudzirwa kweupfumi kudistrict reGondola. Mutungamiriri uyu akafambira pamberi chiti hurumende iri kusimbaradza basa rekuonerera mumwaka wezvekurima apo pavari kuti vari kutumira matumeni kuti ange chinyatsokuona kuri kudzidzisa varimi mumitanha. Edwin Pinyu anokurudzira kumhuri dzine basa rezvekurima kuti dzinge chinyatsokuzwa mashoko anonge achitaurwa mune zvakaita semamiriro ekunza kuitira kuti vasakurumidza kusima nguva isati yasvika. Ndokutaura mashoko anotevera.
3: Ya mensagem que deixamos é de preparação, de vigilância e de confiança. Pedimos às famílias para que acompanhem as orientações.
0: Tishoko ratinosiya angere kuimba ngere tarisiro tichikumbirawo kune vemhuri dzinobatsira zvekurima kuti ange chinyatsokuzwa zvakanaka kumashoko anonge achitaurwa mune zvakatarisana nemamiriro ekunza kuitira kuti ange chigona kuzowa nebudiro rakanaka mabasa ezvekurima.
3: Sempre que for possível.
0: Kutaura kwainge kuchizwa ndiEdwin Pinyu anova mutungamiriri wenzvimbo yezvemabasa inoona ngekusimudzirwa kweupfumi kudistrict reGondola apo painge achitsanangura kuti hurumende iri kufambira pamberi yechiita izvo zvinodiwa kuitira kuti kunge chiwanikwa rutsigo pamwe chete nebudiriro mabasa ezvekurima kuitira kudzora matambudziko angazowanikwa ngekuda kwekuitika kweEl Niño. Gome ne mwene jidimbo gome ne jita na to 11 ora 16 minuti nizonguwa kuna wakimbe mepo ye Radio Mozambique. Tere mchira nguwa chino chatuno te manika ne juriki itika matuno wakasi nasia na vatunga mirejo hutana mu provinsi ya iye manika vare kusimba radza onero ya woku etira rutsigo modura rezo mishonga mkuta arechimoyo kuitira kudzivirira dambu dziko rekubiwa kwe mishonga yebadzire zvehutano munyika muvikira zvikupfura dura rinochengetedza mushonga rakagamuchira ma mishonga iyo yakagoerwa ngebank renyika dzepasi rose izvi muhuwandu wekuti uchabatsira zvipatara zvose zveprovinsi yemanika mumwedzi mitatu inotevera mutungamiriri wedura rezvemishonga rinowanikwa riri muguta rechimoyo Bonifacio Mulause wakatsanangura kuti kusimbaradzwa kwakaizwa arutsigo urwu zvinobatsira kuitira kuti mishonga iyi ingechiwa yaka chengetedzeka Mulause wakatsanangura kuti kugoverwa kwemishonga iyi kuchadzoka kuchizwa zvine chinangwa chekudaira izvinonga zvichikumberwa muzvipatara ndokutaura mashoko anotevera muchirongwa chino.
4: Contamos atualmente com um sistema de segurança muito forte. Estamos a falar das câmeras de videovigilância, em que nos permite, a partir dos nossos dispositivos móveis, falo concretamente do telefone, nós conseguimos ver aquilo que está a acontecer ao nível do armazém, mas também temos a questão...
0: Isso, tine mitoo ya karongwa, ili mitoo ya kanyatukutiga jwakanaka. Apo patriku isa makamera ya kunyatukuona jikuti tine mafoni edu. Tino gona kuona jose nunga chitika mudura ili rezo mishonga. Jose shindi chinangwa chikuti ya chigona kudereza. Dambu ziko rekubiwa kui mishonga. Yebazi rezo hutano kutawura kwa inge kuchizwa. Iko nge mutunga mire wedura rinorangeze mishonga izvi muguta arechimoyo Bonifacio Mulause uyo wekuti wakazokurudzira kune vashandi vebadzi rezveutano avo vachazogamuchira mushonga iye kubva mudura rinoona ngezvemishonga kuti ange chiwirirana zvakanaka neavo anonga echida mishonga iye.